0: mortem processum.
1: Pastesse.
0: Libra duita.
1: Tedi colum refus, nacet facet fladra paci.